або остараси. Докторат написасе, комісія засталасе, докторат од'єбасе. Єбіка, єбіка, ранмо, єбіка, єбіка, ранмо.

0: Ти сказав «на».
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора зараз помало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганіза.